0: Ali je čist če je star? Ali ga treba prej malo očistiti? Ali je čist samo če je čisti rok?
1: Yeah, I'd say that sounds pretty classic rock to me.
0: Na Rock Radiju je vedno čisti rok.

0: Ali je čist če je star? Ali ga treba prej malo očistiti? Ali je čist samo če je čisti rock?
1: Yeah, I'd say that sounds pretty classic rock to me.
0: Na Rock Radiu je vedno čist